Aici e Godan, aici e PM, și mere atie și Istanbul-a șavătii. Dilean Khan și mere PM și Andi Anisa, Andi Slavă Gulavă și Istanbul-a Heneke. Slavă Gulavă, Slavă Gulavă, Khoie, Hawaii Heneke. Deșinem Amede. Yani ce? Yani beșavătăn. Ez ani keif keif amene, ne hava Heneke, yani keife, un jine Amede beșavătăn. Hayran, am zarukin rojene. Ciao, Fifi. Să serem să chavem în avala Dilan Khan Maratava. Hai. Godar înșa telefonul și șoaș mare hatu bud, keke Mustafa Toprak și Bozova Megeria ia. Haval, haval în studio geria elbet. Selam xoye gem şandiye jibo hamu gohdaran sitana berbanga delal qaraj da xoxasiye avstran gala gala ki xoşa brosiye jibo stran gala gala ki haskem oy delal ay delal ay wow stran gala ki taybete lej berko stran kemek amizen veki dengbisi te gotun hayrani jureke yani seles be amni karım ve stran parvabken amiz stran keden takaz kemek stran bu coş amiz diyari mamusta Mustafa biken o hamu گله بزوایی بکنی کن همه گهدار کن بزوایی دی نیز رحایش کن هون هر هبن گهدارن هیج هم دیچن سرانه گهدار کن جوان حاج برا تایبت جبا بزوایی ها بچه و جبا ککی فاسر که خواسته و هر کسی کن همه گهدار کن گاله گاله گاله کرم کن